Amen. Enti yengura, ya de chopa e tuwa nim, o yonko binti, ama ho kwa ima, o yonko nso enya yada.

0: Chane abonifo adie dudu o muwo kaso o muwo afia o muwo sisi esto so mo biebie niamo o mo ye nwuma kase akase no nyangopon se menka njo se wo wadie kakra bi a wo no eye asene abonifo o mo muwo niamo bebre wo sika bebre no wo de ne wo ye chane o mo amen ba
1: amen
0: yankwe
1: na abonifo abasa bebubu
0: na abonifo abasa veden e bebubu na omo ahun ade nyina abasei omo mba abasa bebubu tumi omo nyina befiri omsa omo ye ade nyina befiri onsa enti omo abasa bebubu
1: na urade wo atenenfo
0: na urade wo wa atenenfo urade wo wa yensa wo wa benkuru ni fan wo ko ha na wo wa wo ko ha na okuta wo wo wa bra wo mbe we na abade en tra papa we mu tra atenenmu ma urade wo wa ma nyangopon wo wa amen pa
1: amen
0: tra we mu yankoi
1: o se na awurade nim wona wodimu awurade nim wona wodimu no na
0: nti awurade nim wona weden wodimu no na
1: na
0: nti se nyangopɔ no wɔn ade ba ko amansua menu ne sɛ yɛ mansua ne sɛ oni yɛ nyina aya na nti wo a wodimu bia oni wo na sɛ da bi ɔma wo wungu saa tofu wo weda wo ɔma saa de we ento da ma wo mɔne en sɛ wo da nti awurade nim wona menu aba yankwe
1: I say awurade nim wona wodimu no na
0: nti awurade nim wona wodimu no na
1: na wona ejapade ebetena ho da
0: na wona ejapade ebetena
1: ho da
0: anuanom wodimu a ejapade etena